שתת לרדיו, מה נטרס לשתור ג'דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן, קרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. RTL. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: לגשת לרדיו, מה נטרף לשתור ג'דה מוזיקה.
1: כשצ'נצונס, דווינטן קרונס היטס.
0: עדן לורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.